0: nuestro cumplirá la sanidad y la brisa. Don Apolo cumplirá la sanidad y la brisa.
1: Хакета сина бай бяла, Субай тях чизи загдя.